0: ריטלוחציך אישימצה נויה אל תירוציחושיק דילוקולך רוצ'אב אל תידיוס.
1: צ'ירי עצ'יני רישוק יני מנלציק הרי רילונציק ריקעקה על השיק תרמיך אפשוס קריאוס עם קריסטו קסוס.

ריטלוי ציך אישים צ'ה שויה אל רי וצילך רוציחול ריצ'ין רידו צ'אבל רידיוס.